to ajele ifika wa ga ni e yo mo wa ye ni papa sere le kan salami adamasimba eni ilu ibadan laarin ko ti 3SE ati kanu pillars en de di ago merin role oni ni eni oju ifika wa ga won mo waye e ifika wa ga ajele kan soso e match day 3 eno o ye ki won ti gba ti pe ti pe e sugbon to pe boya pe kini e shooting stars n kopa ninu dj elekun jekun ti ladulawo iyen caf confederation cup nigba na e ko to di pe pe ya pe kini e won pada japati e se ti ranti e won kokko bori ni lo abekuta pelu ami ayo kan dodo sodo e ko to wa di pe kini won lo sori lede tunisia e won wa ro pada nu si owo iko ti cs fasin e pelu ami ayo meji sodo e no japati e wa yo eni role oni dede ago merin e won amo gbalejo kano pillars awon mogun gbegan ogunbot e gbenga ogunmodede abi daniel ogunmodede oje se afihan ifika wa ga ohun lori ero ayelujara e ba loju opo facebook e te afro sports sibe e riwo ketekete bakan na loju opo youtube eyen sha te ri o ma